0: Анкарада сағат 17:30, Қазақстан елордасында сағат 19:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркияның радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13640 кГц-тік жиіліктен Түрксат ұша серігінен тыңдай аласыздар.
1: Бұрасы Түркияның сесі радиосы.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
5: Huna idaatu sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Turquie.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Turquie.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Бонгоден Тай.
13: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, да, Тюркия гаг, радио да.
15: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Каяна.
16: Тетерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
17: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
18: Аич Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
0: Эфирда Тюркия овоза.
13: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
2: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватқаныңа Тюркия овозы радиосы.
5: Эво ифонетис Тюркия.
3: Олди радио глас Тюркия.
1: Гидар радио мурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
11: It Turkiye hangya radio ya.
3: Oldu radio glas Turkiye.
12: Turkiye önü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Türkiye'nin Kuşe Tağamdarı.

Ардақты тыңдарман, бүгін сіздерге ас атасы нан секілді маңызды дәм туралы баяндаймыз. Ол қарны ашқандардың, уақыты мен қаражаты шектеулі жандардың нағыз құтқарушысы. Әсіресе таңертең асығыс жолға шыққанда, түскі үзілістен немесе кешкісін үйге қайтып келе жатқанда осы тағамнан артығы жоқ. Түркияның көше тағамдары бағдарламасында біз сіздерді осы елдің тез дайындалатын және дәмі тіл үйіретін тағамдармен таныстырып келеміз. Бүгін мәзірде смит. Сіз смитті бұрын татып көрмегенде, оның атауын естімегенде шығарсыз, бірақ оны бір жерден көргеніңіз анық. Ең алдымен смиттің не екеніне тоқталайық. Смит диаметрі шамамен 15 сантиметр болатын, сақина пішінді сырты көбіне күнжітпен көмкерілген қамырдан дайындалатын нан өнімі. Оның негізгі құрамы ұн, су, ашытқы және тұздан тұрады. Түркияның әр өңірінде смиттің көлемі мен дайындалу тәсілінде сондай-ақ қолданылатын ингредиенттерінде аздаған ерекшеліктер бар. Мұндай айырмашылық оның дәміне өзіндік

0: рең береді. Мәселен, Стамбул смиті көлемдірек әрі жұмсақтау болса, Анкара смиті шағын, қытырлақ және түсі қойылау келеді. Мұның себебі қамырдың пешке салынар алдында жүзім пекмезіне батырлуында. Пекмез смитке ерекше түс беріп қана қоймай, өзіне тән дәм де сыйлайды. Сондай-ақ Ризе мен Кастамону өңірлерінің күнжітсі смиттері бар. Кастамонуда күнжітсі смитті кел смит деп атайтынын білесіз бе? Ал енді смит сөзінің шығу төркініне тоқталайық. Ол қашан және қалай пайда болды? Бұл сұрақтарға нақты жауап беру қиын. Өйткені смит сөзінің шығу тегі туралы түрлі пікірлер бар. Кейбір дереккөздерге сүйенсек, смит атауының гректің семидалис немесе зимити сөздерінен шыққан. Ал басқа зерттеушілер бұл сөздің түбірі арабтың самит сөзінен шыққанын айтады. Бұл атау арамей тіліндегі самида сөзінен енген деген пікір бар. Тіпті кейбір ғалымдар одан да тереңге үңіліп, атаудың түп тамырын аккад тіліндегі самиду сөзімен байланыстырады. Бұл сөз ұнтақтау, тарту деген мағынаны білдіретін етістіктен шыққан. Бұл жөнінде нақты деректер аз. Өйткені бізге жеткен жазба деректердің басым бөлігі 1450 жылдан кейінгі, яғни Стамбулдың алынуынан кейінгі кезеңге тиесілі. Сол дәуірде Османлы сарайында смит сөзі қолданылғанымен бүгінгі біз білетін күнжіт себілген сақина тәрізді смит әлі пайда болмаған еді. Ол кезде смит сөзі жоғары сапалы ағын деген мағынада қолданылған. Сарайдағы ұн сақталатын қоймалар смитхане, ұнды үлестіруге жауапты қызметкерлер, смитші башы, ал сарай наубайханалары падиша наубайханасы деп аталған. Қазіргі смитке ұқсас сақина пішінде жасалып, жоғары сұрыпты ұннан пісірілген нан түрі 1592 жылы Үскүдарда смиди халк атауымен тарихи жазбаларға енген. Ол кездегі смиттер қазіргі смитке қарағанда ірілеу әрі салмағы ауыр болған. 18-ші ғасырдың екінші жартысынан бастап халк сөзі қолданылмайтын болды. Ал 19-шы ғасырда әсіресе шетелдік саяхатшылар салған суреттерде бүгінгі күндегідей көшеде смит сатып жүрген сатушыларды көруге болады. Үйден асығыс шықтыңыз. Жұмысқа не сабаққа үлгеруіңіз керек. Қарныңыз аш. Мұндай жағдай бәріміздің басымыздан өткен шығар. Осындай сәттерде қарнымызды тез тойдырудың қандай қуаныш сыйлайтынын жақсы білеміз. Міне, смит дәл осындай сәттердің нағыз құтқарушысы. Халық қайнаған көшелерде, шағын аудан орталықтарында, бағдаршамда немесе автобусқа, паромға, метроға үлгеруге асығып бара жатқанда, смитші деп айқайлап жүрген сатушыларды міндетті түрде көрген шығарсыз. Смит әдетте сатушылардың бастарына көтеріп жүретін табақтарда немесе биіктігі шамамен 2 метр болатын әйнекті жылжымалы арбаларды сатылады. Әрине, жол бойындағы наубайханаларда жаңа піскен смиттің хош иісін де ұмытпау керек. Егер смитті наубайханадан алу мүмкіндігіңіз болса, аспаздың қамырды қаншалықты ептілікпен әрі жылдам қалыпқа келтіретініне назар аударыңыз. Алдымен қамыр саусақ жуандығында етіп созылады, содан кейін ширатылып, сақина пішініне келтіріледі. Кейін сұйытылған жүзім пекмезіне батырылып, күнжітке аунатылады да пеште пісіріледі. Сөйтіп, көптен күткен сәт те келді. Сырты қытырлақ, іші үлбіреген жұмсақ, хош иісті смиттен дәм тату бір ғанибет. Смит айран немесе жаңа демделген шаймен керемет үйлеседі. Асыңыз дәмді болсын. Ескерту, смит жеп болған соң тісіңізді және еріңіздің шетін тазалап қоюды ұмытпаңыз. Күнжіт жабысып қалған болуы мүмкін.
1: Түркияның көше тағамдары.

технология өмірімізді шынымен жеңілдетіп жүр ме, әлде өзімізде байқамайтын, бізді бағыттайтын көзге көрінбес күшке айналып бара ма? Ал сіз күніне неше рет бір минутқа ғана телефонды қолға аласыз? Технологияны басқаратын сіз бе, әлде технология сізді басқарып жүр ме? Әңгімемізді бастаймыз. Қош келдіңіз. Бүгін бәрімізге таныс бір тақырыпты қозғаймыз. Қазір әрбіріміздің қалтасында тұтас бір цифрлық ғалам жүргендей, солай емес пе? Бұл да өміріміздің ырғағын айтарлықтай өзгертті. Таңертең көзімізді аша сала телефонға қарау, әр үзілісте әлеуметтік желіні шолу, кейде жай ермек емес, мәнсіз цифрлық әдетке айналып кеткендей. 2023 жылы Еуропалық одақ аясында жүргізілген бір зерттеу цифрлық минимализм тәсілін ұстанған адамдардың экран алдындағы уақытын орта есеппен 20%-ға қысқартқанын көрсетті. Соның нәтижесінде психикалық денсаулық, жұмыс және жеке өмір арасындағы тепе-теңдікте айқын оң өзгеріс байқалды. Ал цифрлық минимализм дегеніміз не? Ол шынымен мүмкін бе? ТРТ Хабар бұл сұрақтарды клиникалық психолог Эрем Акюс Чайлакпен талқылады. Маман Чайлак балалар мен ерекшеліктер үшін маңызды ескерту жасап, технологиядан толық бас тартпай-ақ оны теңгерімді пайдалануға болатынын түсіндіреді. Ендеше осы мазмұнда әңгімеге бірге үңілейік. Цифрлық минимализм дегеніміз не? Цифрлық минимализм технологияны өміріміздің өзегіне емес, өз құндылықтарымызды өміріміздің орталығына қоюды ұсынады. Чайлак бұл тәсілді былай сипаттайды. Цифрлық минимализм адамдарды цифрлық құралдарды қолданғанда саналы әрі талғаммен әрекет етуге ынталандыратын философия.

0: ол адамның қандай цифрлық құрал мен қандай цифрлық әрекетке жүгінетінің шегін өзі белгілеуін, өз таңдауларына сай қалаған уақыт аралығында соған назар аударуын және мұның адамның әл-ауқаты мен дамуын қолдайтындай жасалуын ұсынады, дейді ол. Қысқасы, экранды өмірімізден мүлде алып тастау емес, неге, не үшін және қанша уақыт қарап отырғанымызды саналы түрде таңдау маңызды. Телефонымыздың тынымсыз шырылдауы, әр хабарлама келген сайын ішімізде оянатын «қарап жіберуім керек» деген түрткі. Хабарламаларды өшіріп тастаған күннің өзінде де бір нәрсені жіберіп алған жоқпын ба деген сезім жиі мазалайды. Чайлактың айтуынша, бұл жағдай тіпті жоспарламаған сәттерде де бізді экранға қайта бұрады. Үнемі желіде болу қысымы мен жаңалықтан қалып қою қорқынышы цифрлық құрылғыны қайта-қайта тексеруге итермелейді. Кейбір зерттеулерде жаңалықтан қалып қою қорқынышын қатты сезінетін адамдардың хабарламаларын өшіргеннен кейін де телефонына дәл бұрынғыдай немесе тіпті одан да жиі қарайтыны байқалған. Үнемі онлайн болу қысымын және жаңалықтан қалып қою қорқынышының ағылшынша аты FOMO – Fear of Missing Out. Бұл қорқынышты қатты сезінетін адамдар үшін өзін-өзі реттеу мен өзін-өзі бақылау дағдыларын дамыту қиынға соғып, бұл мазасыздық жеке ресурстарға сүйену немесе бұл күнделікті өмірдің қалыпты қызметіне әсер ететін деңгейге жетсе, маман көмегіне жүгіну тиімді болуы мүмкін, дейді Чайлак. Экран алдында ұзақ уақыт отыру физикалық тұрғыдан да, психикалық тұрғыдан да қажытады. Чайлак әсіресе балалар мен жасөспірімдерде бұл байланыстың анық байқалатынын айтып, ата-аналар экран уақытын мұқият бақылауы керек екенін ескертеді. Әсіресе ұзақ уақыт онлайн ойын ойнау, теледидар қарау және әлеуметтік желіні шамадан тыс пайдалану мен мазасыздық арасында байланыс бар екені байқалған. Бұған қоса, балалардағы экран уақыты мен депрессияны зерттеген жұмыстардың басым көпшілігінде мәнді байланыс анықталды. Бұл балалардағы экран уақыты мен депрессия арасында жоғары деңгейде дәлелденген байланысты көрсетеді. Сондықтан, ықтимал депрессия мен мазасыздық белгілерінің алдын алу үшін ата-аналарға балалардың экран пайдалану уақытын бақылау ұсынылады, дейді маман. Соңғы жылдары цифрлық детокс танымал трендке айналды. Оның ішінде бірнеше күн бойы телефон қолданбау сияқты радикалды тәсілдер де бар. Чайлактың пікірінше, мұндай тәсіл уақытша тыныстауға мүмкіндік бергенімен, өміріміздің басқа саларында да өзгеріс жасамасақ, ұзақ мерзімді шешім болмауы мүмкін. Адамдар мұндай детокс тәсілдерін цифрлық әдеттерін бақылауға алу, үнемі онлайн болумен байланысты психикалық кернеуді азайту және технологиямен дұрыс қарым-қатынас қалыптастыру үшін қолданады. Цифрлық детокс кезінде әлеуметтік желіден үзіліс жасау адамның жеткіліксіздік пен қанағаттанбау сезімін азайтуы мүмкін. Алайда керісінше цифрлық детокстың психологиялық әл-ауқатқа, өмірге қанағаттануға және күйзеліске айтарлықтай әсер етпейтіні де анықталды, дейді Чайлак. Ендеше неден бастау керек? Бұл мәселеде көбіне біртіндеп бастау қағидасы ұсынылады. Цифрлық минимализмнің алғашқы қадамы бізге шынымен қай қолданбалардың қажет екенін түсіну. Қажет емес қосымшаларды өшіру, хабарламаларды шектеу және күннің белгілі бір уақытын желіден тыс өткізу шағын болса да әсері мол қадамдардың қатарында. Ирем Акьюз Чайлакта осы кеңестермен қатар өзін-өзі реттеу мен өзін-өзі бақылау дағдыларының маңызын ерекше атап өтеді. Өзін-өзі реттеу, яғни сабырға келу дағдыларын дамыту маңызды. Өзін-өзі бақылау дағдыларын да жетілдіру де көмектеседі. Мысалы, біз саналы түрде қай әрекетке бет бұратынымызды таңдап, соған көңіл бөле аламыз. Ал қай әрекетке жүгінбейтінімізді шешіп, оған нақты уақыт шектеуін қоя аламыз. Осылайша адам жеке дағдыларын күшейтіп, цифрлық қолдануды қиындықтан қашудың құралы немесе уақытша жұбаныш ретінде емес, өз қызығушылықтарына саналы түрде бет бұратын белсенді әрекетке айналдыра алады, дейді ол. Егер бақылау менің қолымда ма, әлде технологияның қолында ма деп ойланып жүрсеңіз, мынадай бірнеше практикалық шара жасап көруге болады. Телефоныңыздағы қолтанбаларды қайта қарап шығыңыз. Сирек қолданатын немесе сізге нақты пайдасы жоқ қосымшаларды өшіріңіз. Немесе хабарламаларды шектеу де пайдалы болуы мүмкін. Тек маңызды қолтанбалардың хабарламасы ғана ашық қалсын. қалғанын дыбысыз режимге қоюға болады. Сонымен қатар, күнделік немесе апталық лимит белгілеңіз. Мысалы, күніне 1 сағат әлеуметтік желі немесе аптасына 1 күнді офлайн өткіземін сияқты нақты мақсат маңызды. Шынайы өмірдегі қарым-қатынасқа басымдық берін. Жақын адамдармен кездесу және бірге өткізілген уақыт әлеуметтік желіні пайдалануды табиғи түрде азайтады. Технологияға балама істер табу. Спорт, музыка, қолөнер немесе басқа хоббилер телефонды қайта-қайта қолға алу әдетін сиретеді. Технология өміріміздің бір бөлігі, бірақ ол өмірімізді толықтай емденіп алмауы керек. Бақылауды қайтадан өз қолымызға алу өзімізге байланысты. Кейде кішкентай ғана серпіліс үлкен өзгерістің бастамасына айналады. Мұны ұмытпайық. Мүмкін дәл бүгін сондай бастау жасайтын күн шығар. Қалай ойлайсыз?
1: Бұрасы Түркиенің Сесі радиосы.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
6: هنا اذاعة صوت ترکیه.
7: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
9: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
10: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
13: Юфлет Зари и Тюркия.
14: Це ліше Туарчи Чешен Бонго Дентай.
15: Инджан Кара, Радио Садоє Тюркія.
16: Да, да, Тюркія ғаг радио да.
17: Хосуме Тюркія і дайна Радио Каяна.
18: Етерчия Радио Садбури Тюркія Скма.
19: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
20: Ahiç Radio Voce Türkiye.
21: Говорит голос Türkiye.
22: Эфирде Türkiye Ovası.
23: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
24: Ye Sıday Türkiye.
25: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
26: Edo Ifonitis Türkiye.
27: Oldi Radio Glas Türkiye.
28: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
29: İni adalah Radio Suara Türkiye.
30: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
31: Este es Radio Voz de Türkiye.
32: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
33: Zboru wa glasot na Türkiye.
34: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
35: It Türkiye Hangya Radio ya.
36: Oldu Radio Glas Türkiye.
37: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Ардақты тыңдарман, Түркия Үні радиосының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 19:30-да қысқа толқын 22 метр 13640 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.